se zašibut. Koli, koli, koli, vypiju šampáňu zašibut. Koli, koli, koli, proteče Labe Děčínem zaživot.